0: de dramaturgos do teatro non só do século XXI, eu diría en traxedia equiparable, non o digo só eu, a Sófocles ou Shakespeare. Estamos falando, son palabras maiores, non podemos, diante dunha arquitectura tan monumental, estar máis que cas pilas moi cargadas e construir como un reloxo de precisión absoluto. Entón, contamos con ca colaboración, a fraternidade, a irmandade, o coñecemento ao longo destas tres décadas de existencia de cada unha das estructuras, con afianzamento de vínculos e con presentarlles as espectadoras e espectadores de Ourense nesta apertura de tempada teatral unha obra extraordinaria, moi conmovedora, moi potente. Fala como a canción que puseches antes da guerra, de todas as guerras, de todos os tempos, pero con cunha raiola de esperanza, de quebra do círculo vicioso da ruindade, dos medos, do que supón para unha persoa e para un país, porque fala dos mitos, mitos persoais e mitos universais, e entón estamos diante dunha proposta moi especial para todas nós, non? Estamos diante de unha das mentes máis lúcidas que Wadi Mouawad.
1: Igor, axúdanos. Sí. Que fixeches moi ben antes. Si, sí, contanos, perdoa, Anxeles.
0: Nada, cunha obra monumental.
1: Si, sí, ademais mencionabas o tema da guerra, porque moitas veces cambian los bandos, los contrincantes, pero o fondo, ao fin, é o mesmo, non? É todo o que trae consigo. Desgraciadamente, eso non...
0: Sí,
1: non muda, non?
0: Non, a visión é crítica e a visión non é dogmática, a visión non é maniquea, é unha visión moi aberta, moi poética tamén, e nos optamos por unha visión deses tempos que se mesturan e deses espazos, porque o autor é de orixe libanesa quebequiana, pero moi coñecedor do que é a teatralidade, quero dicir, nos últimos 10 anos, hai 6 anos que deixou o Teatro Nacional, estivo Teatro de la Colline en París, e dicir que é un coñecedor extraordinario e nos o que apertamos é a súa visión de manter a dignidade, de loitar pola dignidade, e é unha historia ademais de mulleres, de homes, pero sobre todo de mulleres que loitan por abrir, sair da miseria, e isto é moi importante, dunha maneira abstracta, non é realista, dándolle moita importancia a plasticidade. Os espectadores e espectadoras verán algo moi potente, primeiro un elenco de primeira, pero tamén arroupados por unha visión extraordinaria a nivel de luz, de escenografía, de videoarte, que representada por Laura Iturralde, que fantástica, o movemento Ruth Balbís, o vestiario Diego Valeiras, o campo sonoro, bueno, hai un equipazo.
1: Que vos parece se facemos unha pequena parada para saudar, que temos, de feito, podes escoitarnos, sí, tamén, a Olga Mojón, a directora do Teatro Principal. Que tal, Olga?
2: Hola, bo día, bo día.
1: Bo día, como estás?
2: Pois a verdade é que moi contenta, moi contenta, porque se presenta hoxe o inicio xa da nova tempada do Teatro Principal de Ourense, este segundo semestre de 2026. Como comentábamos, a verdade é que é un luxo poder presentalo con unha coproducción entre Falabella Teatro Escola da Noite, así como poder disfrutar de ter estes días aquí este elenco, donde efectivamente se unen actores e actrices de dous países cunha dirección. Eu me pregunto por que Ángeles este incendios, este texto tan tan importante, pero ao mesmo tempo tan forte. Tamén eu, cando vi a adaptación, chamoume moito a atención, pero bueno. Ángeles non é de cousas fáciles, é de grandes retos, igual que a compañía, entonces o entendo perfectamente. Creo que realmente é estupendo que se podan facer estes proxectos que poden sair adiante, que contemos o agarimo de todos, espero que se atopen moi moi contentos e moi ben no teatro, o sea, que os cidadán arroupen estes proxectos culturais.

0: Ahora porque é enorme, pero bueno, chega porque moitos coordinadores e coordinadoras fan a labor moi boa, pero non chegan a estes standings. E la verdad, leva anos a este, moi moi ben recibido sempre. Entonces, xa lle dimos a enhoraboa, xa fallanos tamén lle deramos outra vez.
1: Bueno, estamos nese proceso tamén de reacreditación o campus da Agua. Isto que significa?
0: Esa, pasamos a semana pasada, veo un panel de avaliadores externos.
1: Hubo que traballar moito aí, non, para seguir.
0: Antes, é dicir, durante tres anos eu penso que se traballou moitísimo. Bueno, pues fixose un plan estratégico, valorouse unha serie de indicadores que xa tiñamos previamente, e o panel avaliador pues reuniuse con distintos grupos de interés, pues investigadores, postdoc, alumnado que está facendo as súas teses de doutoramento, alumnado dos graos e demais, fixeronlle, bueno, con nós tamén, claro, que a xestión, pero fixeronlle preguntas, e agora pues estamos á espera dos resultados. En xeral fomos así un pouco pulsando o que nos decían os grupos de interés, porque claro, eles estaban solos co panel, e a verdade é que o panel foi moi amable, porque aínda que veñen a avaliar outras veces, eu teño topado outro tipo de avaliadores máis incisivos, foi moi amable, e a verdade, eu penso, espero, desexo que vaya todo ben. Eu penso que sí, é dicir, o traballo destes anos foi moi potente, bueno, non ten por que ir mal.
1: Estades preparando tamén un torneo de axedrez.
0: Sí, a fin de semana, parece.
1: O sea, xa está a fin de semana.
0: Sí, eu, vamos a ver, teño aínda que reunirme con eles, que é verdade que me pediron reunión, pero chegoume que creo que o día 19, pareceme sí, que era que fan o torneo. A ver que tal, creo que había un montón de xente inscrita e darán os premios correspondentes, por eso sei, porque me chamaron por si podía ir. Bueno, a ver, temos unha asociación de xedrez, entonces
1: gustache xogar ao xedrez?
0: Non sei xogar.
1: Non sabes.
0: E o que non sei é porque os meus fillos saben xogar o axedrez.
1: Por ti non, non?
0: Non. Os topei un día.
1: Pero ni las normas básicas. Quero dicir, porque eu digo que gustame xogar, básicas, pero non sei xogar.
0: Eso é como se nada.
1: Eso nada, eso mover as pezas.
0: Claro, non.
1: Eso non vale.
0: No, realmente non. Gostaríame porque os vexo ali discurrir, te digo, jo. Pero a verdade é que non sei xogar o axedrez.
1: Bueno, hai que mellorar.
0: Sí.
1: A raza. Si teus fillos o fan ben, mira.
0: Claramente a raza ben mellorada.
1: Bueno, pois, Monse, non sei se queda algo máis por apuntar. Tiñamos pendente esta conversa despois de pouquillo tempo que levas no cargo. Xa todo máis dominado casi, non?
0: Non, pero bueno, un pouco mellor sí. Empezamos o curso ben e eso xa, aparte, empezamos en Ourense. Así que, pero bueno, ben, todo ben. Por ahora ben.
1: Estupendo. Moitísimas gracias. Un placer.
0: Gracias.
2: Radio Ourense, Cadena Ser.
3: Vuelta al cole, Aito. Ponle sentidiño y no cocines hoy. Celebra el primer día en familia en KFC Pontevedra de Ourense.
4: Pollo, pollo.
5: ¿Aún no has dado el salto a Mac? El nuevo MacBook Neo ya está en Ash Computer, el portátil de Apple más asequible y fácil de usar, con diseño colorido y batería para todo el día. Combina la potencia de Apple Intelligence y la comodidad del iPhone. No lo imagines. Ven a probarlo a Ash Computer, Curros Enrique 16. Ash Computer, tu experto Apple en Ourense. Pásate a la magia del Neo.
2: Hoy por hoy, Ourense.
1: Tenemos la oportunidad ahora de acercarnos. Bueno, hoy vamos a ir un poco más lejos de lo habitual, pero lo vamos a hacer de la mano de un ourensano, del fotógrafo Manuel Outumuro, porque desde el día 28 del pasado mes de mayo podemos disfrutar en Francia, en concreto en Toulouse, de una exposición Mujeres de Otros Mundos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Manuel, buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Muchísimas gracias por atendernos y bueno, ahí está esta exposición con 17 retratos de actrices, ¿no?, muy conocidas, entre ellas, por ejemplo, Nicole Kidman o también la española Ariadna Gil.
6: Pues sí, bueno, en realidad es una itinerancia de la exposición que se presentó

0: ¿Qué tal? Boa tarde. Mentre o problema do acceso a unha vivenda vai a máis e os prezos seguen disparados, asistimos a un novo enfrontamento entre as administracións. Desta volta, Xunta e as alcaldesas da Coruña e de Santiago enzárzanse pola xestión dos fondos estatais destinados ás cidades declaradas zonas de mercado residencial tensionado. A rexedora reclaman capacidade de xestión sobre eses recursos que consideran fundamentais para responder ás necesidades dos seus veciños. A Xunta, pola súa banda, defende o seu papel na coordinación das políticas de vivenda. Mentres tanto, os prezos seguen subindo e as solucións non acaban de chegar. Unha discusión política que pode ter a súa lógica institucional, pero que corre o risco de afastarse do problema real. Falamos da realidade deses mozos que non poden emanciparse, das familias que destinan unha parte cada vez máis importante dos seus ingresos ao alugueiro e a dos cidadáns que ven como atopar unha vivenda asequible se volve unha misión imposible. Estamos a martes 14 de setembro, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal, boa tarde.
0: Suspendida a folga de limpeza nos colexios de Santiago.
1: Que afectaba tamén os conserxes. A FIGA desconvoca esta folga prevista para toda esta semana e para finais de mes, logo de que houbera avances con la Cera, a empresa adxudicataria cun desbloqueo das principais reivindicacións.
0: Os tres aeroportos galegos perden medio billón de viaxeiros no que vai de ano.
1: Con 3,2 millóns de pasaxeiros ata o mes de agosto, que de novo volveu ser malo para o Rosalía de Castro. Polo aeroporto de Santiago circularon 309.000 viaxeiros ese mes, un 10% menos que no mesmo mes do ano anterior, consolidando a mala dinámica de todo 2026. Datos de aeroportos nun martes no que o Consello de Ministros deulle luz verde para destinar 207 millóns de euros aos traballos de mellora nos tres aeroportos. 108 millóns serán para o de Santiago, con ampliación dos aparcamentos, entre outras cuestións. Óscar Puente, ministro.
2: Mejora en la calidad de la atención a nuestros pasajeros. No se trata solo de servir a más personas, a que haya más viajeros, sino sobre todo de atender a esas personas mejor.
0: E os encoros galegos seguen perdendo auga.
1: No caso de Miño Sil, a que máis caudal ten, está ao 62% da súa capacidade, con case 1.880 hectómetros cúbicos de auga, 4 décimas menos que a semana anterior. Baixou aínda máis Galicia Costa, que perdeu un 2,2%, ata quedar en pouco máis do 55%.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico, comenzamos. Facéndonos eco desa carta coa que o Goberno Central reprende a Xunta polos seus intentos de controlar o destino dos fondos para as cidades declaradas como zona de mercado residencial tensionado. Na misiva que tivo acceso a SER, o Executivo Central apela á colaboración institucional e asegura que os veciños de Santiago e da Coruña non deberían verse prexudicados por unha discrepancia política.
1: O Goberno pide rigor á Xunta para que explique que pretende facer con eses máis de 5 millóns de euros que o Executivo enviará a Galicia polas declaracións de Santiago e da Coruña como zonas tensionadas. Dende o Ministerio sinalan que son cartos vencellados a estas dúas cidades para actuacións ligadas a plans que ambos concellos aprobaron no seu momento. Tamén critican a falta de coherencia da Xunta, lembrando que se opoñen á medida, pero que pretenden xestionar estes cartos como se foran unha transferencia máis. Dende o Goberno piden lealdade institucional e colaboración para que os cidadáns non se vexan perxudicados.
0: Carta que entregan a Xunta nunha semana que vai rematar coa reunión entre as alcaldesas da Coruña de Santiago, que consideran que a actitude da Xunta é lamentable.
1: Retisa Martín pasaba este mediodía pola SER, onde agradecía que o Goberno que se manifestase con esa carta e dicía que era escandaloso que o Executivo Autonómico quixera quedar cuns cartos que lle corresponden ás dúas cidades afectadas por estas declaracións. A rexedora santiaguesa di que non entende a que xoga a Xunta, sostén que o seu Goberno coñece mellor cales son as necesidades e que para iso fixo un plan de medidas correctoras.
3: Eu non podo temer nada nin sospeitar de ningunha cuestión a respecto da propia Xunta de Galicia. O que me parece é escandaloso que a Xunta de Galicia intente quitarlle cartos que lle corresponden á veciñanza de Santiago de Compostela. Temos eses 3 millóns iniciais, pois mire, esta podía ser unha das cuestións. En vez de ter 3 millóns para a compra de edificios que xa temos o compromiso do consorcio de rehabilitalos, pois en vez de 3 podíamos ter 5. É dicir, que incremento de parque público de vivendas para que poidan ser en alugueiro.
0: Fronte a este posicionamento, o voceiro parlamentario do Partido Popular ve un disparate a posición das alcaldesas da Coruña e de Santiago. Alberto Pazos defende que a Xunta pode xestionar eses fondos.
4: É curioso, porque tanto se se fai como non se fai, o problema parece ser que é a Xunta de Galicia. Neste caso, o disparate máis absoluto é que agora os problemas veñen porque a Xunta de Galicia non distribuiu axeitadamente uns fondos que todavía non recibiu. Entón, todo isto é un disparate. E alguén debería de decirlle as dúas alcaldesas, xa que se van a reunir e van a ter ocasión de falar deste tema, é que deberían de tomalo en serio.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
5: Son malos tiempos en política para consensos y para acuerdos. Y además entramos en un año electoral. Buena prueba de ello es el último desencuentro entre la Xunta y las alcaldesas de Santiago y A Coruña a costa de una subvención de algo más de 5 millones de euros concedida por el Ministerio de Vivienda Galicia para aplicar en zonas de mercado residencial tensionado. Tienen razón las dos alcaldesas cuando exigen a la Xunta que destine esos fondos exclusivamente en las dos ciudades para actuaciones que contribuyan al desarrollo de los planes específicos como zonas de mercado tensionado. Y no como una transferencia genérica que se recibe en la Xunta para política autonómica en materia de vivienda. Esa subvención tiene que repercutir exclusivamente en los vecinos de Santiago y A Coruña. Pero no tienen razón Goretti San Martín e Inés Rey cuando reclaman a la Xunta el traspaso de esos 5 millones a los dos ayuntamientos para gestionarlos directamente. Porque el decreto del Ministerio es muy claro al respecto. La entidad beneficiaria de la subvención es la Comunidad Autónoma de Galicia como administración territorial y la gestionará de forma directa o a través de entidades vinculadas o dependientes para actividades que constituyan su objeto, es decir, actuaciones de promoción y rehabilitación de viviendas que se dediquen a alquiler social, adquisición y desarrollo de suelo para uso residencial de vivienda o también adquisición por la administración autonómica de viviendas con destino a alquiler social o asequible. Pero al margen del decreto, que es público y nítido, estaría bien que por una vez se dejasen al margen las liortas políticas y que Xunta y los ayuntamientos de Santiago y A Coruña llegasen a acuerdos para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna.
0: Outra das noticias deste martes, o conselleiro de emprego trata de eludir calquera responsabilidade tras a sanción imposta pola Inspección de Traballo a unha empresa familiar, unha adega que utilizou traballadores sen papéis para vendimar. José González defende a honorabilidade da súa familia, asegura que non eran conscientes de que estaban contratando a inmigrantes sen papéis e di que se trata dun erro, dun desafortunado incidente.
6: Eu repito, este é un desgrazado incidente que non ten nada que ver coa explotación de inmigrantes e que en todo caso así se me trasladou o que fixo na empresa e que teñen que ser máis rigurosos ou van a ser máis rigurosos, fueron máis rigurosos, están sendo máis rigurosos na xestión empresarial de cara a evitar que estes acontecimentos se poden volver a repetir.
0: Os partidos da oposición non lles contentan estas explicacións. O BNG pide o cese inmediato do conselleiro falando unha actitude impresentable. Olalla Rodil.
7: É indecente e insisto que debe asumir co seu cese a responsabilidade que conleva porque ten as competencias en materia de traballo. Como é posible que esa persoa responsable, que o conselleiro de emprego, teña na empresa da familia inmigrantes en situación de irregularidade administrativa explotados sen dar de alta na Seguridade Social? E é evidente que esta persoa non pode estar nin un minuto máis á fronte da consellería.
0: Dende o PSOE amosanse con máis cautela. Súa viceportavoz considera que estamos ante feitos graves e reclama explicacións detalladas ao conselleiro Lara Méndez.
8: Non queren regular a situación dos migrantes, pero non lles importa contratarlos sin papéis, con as condicións laborais precarias e sin dereitos, ¿no? Porque estamos a falar, ademais, do conselleiro de emprego e de emigración, que non se cortou nada a hora de falar da inmigración ordenada.
0: Esta é a valoración que fan os partidos da oposición. Buscamos tamén a opinión dos sindicatos. Saudamos a secretaria xeral de Comisión Sobreiras, Amelia Pérez. Que tal? Boa tarde.
9: Hola, boa tarde.
0: Considerades que debe dimitir o conselleiro?
9: Eu non llevo a decir a xente o que ten que facer. A xente é suficientemente adulta, como se suele decir, para saber as decisións que corresponden en cada momento.
0: En todo caso, non sei se vos parece moi axeitado que xusto sexa o conselleiro de emprego o que teña empresas relacionadas con este tipo de sancións.
9: No, a verdad que, bueno, a verdad que me sorprendeu cando mirei a noticia. Cal é o problema? Que por desgracia isto é máis habitual do que nos gustaría. Esta utilización de inmigrantes irregulares, por decirlo así, sin estar dados de alta, son máis habitual. Ahora na vendimia hai moitas máis bodegas que utilizan ese tipo de man de obra. xa digo, non debería de ser o ordinario. Nós tuvemos algún caso de algunha empresa non vitivinícola, sino de agricultura en Lugo, no que tiña moitos inmigrantes e estar dados de alta. E, bueno, creo que aí a inspección é a que ten que apretar, neste caso, xa o fiso, con esa sanción, que ten que ser conducente, non só disuasoria, sino tamén contundente. E, bueno, e terá que haber algunha consecuencia máis para a empresa.
0: Consecuencias políticas, non sei se debe haber. O conselleiro sinalaba esta mañá que a empresa pois pode pagar esa sanción que lle impoña a inspección. Responsabilidades políticas tamén debería haber, ou sería ir demasiado lonxe?
9: Hai unha sanción, igual que hai en moitas outras empresas. Que pasa? Que aquí se mistura, neste caso, que esta sanción e esta, este descubrimento destes traballadores que non estaban dados de alta, bueno, pues coincide na empresa familiar do conselleiro de emprego. Me quedaría que eu creo que a xente suficientemente adulta para saber o que ten que facer en cada momento.
0: Aproveitando esta situación, estamos nun contexto de falta de man de obra xeralizada en moitos sectores. Te dicías que esta é unha práctica máis habitual, entón non sei se sería preciso endurecer as inspeccións, os controis sobre as empresas e sobre as subcontratas.
9: Pues sí, ademais o levamos tempo pedindo tamén de comisións obreiras. Sempre decimos o tema do reforzo de inspección de traballo, porque moitas veces inda que moitas veces se diga no, é que hai unha provincia pois entre 20 inspectores e 20 subinspectores. Ao final, con toda a problemática que hoxe en día, é necesario reforzar todavía máis os recursos humanos en inspección de traballo, porque, bueno, porque hai moitas empresas que se las saben todas. Por desgracia, este tipo de actuacións son máis habitual do que nos gustaría que foran. Entonces, bueno, ese reforzo de inspección e despois que non pode ser o argumento de que como non temos man de obra, tiramos de calquer xeito. Oye, no, hai unha falta de mano de obra en moitos casos polas malas condicións, en moitos casos se abusa da necesidade de moitas destas persoas que veñen de fora buscando unha vida mellor e que fan o que sea para poder ter un proxecto de vida digno que nos seus países de orixen, pois non nos poden ter, e aquí se abusa desa situación. Entonces, bueno, fai falta unha educación. Cando digo educación, refiro a unha educación empresarial de como se deben facer as cousas, e despois pola outra banda ese reforzo que tamén decía vostede de inspección de traballo.
0: Pois veremos se toma medidas para reforzar esa inspección. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Sobreiras, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
9: Gracias a vos, unha aperta.
10: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Ourense, Cadena Ser.
11: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
12: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
11: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
12: É pensar na Galicia do mañá.
11: Porque cando se trata de educación,
12: Galicia crea escola.
11: Xunta de Galicia.
13: Mochila, lista, horarios programados y... Tu nuevo Hyundai i20 desde 15.990 euros. Este mes vuelven nuestras promociones únicas en toda la gama para que la vuelta al cole se te haga más amena. Pásate por nuestro concesionario Hyundai en Ourense durante este mes y consigue tu promoción. Consulta condiciones en Upersa. Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense.
14: Óptica Varela, sinónimo de experiencia y profesionalidad para ofrecer las soluciones ópticas y audiológicas más avanzadas del mercado. En Progreso, frente Diputación. Tu óptica, Óptica Varela.
13: Vuelta al cole a Eito. Ponle sentidiño y no cocines hoy. Celebra el primer día en familia en KFC Pontevedra de Ourense.
15: Pollo, pollo.
16: Ocasión Plus. Comienzan los Flash Days de Ocasión Plus. Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento. Ocasión Plus. Solo hasta el 19 de septiembre. Ven a los Flash Days.
15: Estamos cerca de ti en Ourense, en el Polígono Industrial Barreiros. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
10: Láser. El sonido de la vida.

0: Falamos agora de sanidade dunha sentenza que condena o Sergas a pagarlle case 300.000 euros á familia dun home que faleceu no Pac da Estrada en agosto de 2018 tras esperar máis dunha hora e non recibir atención porque non estaba ningún dos dous médicos que tiña que haber. Saudamos a Manuel Pereiro, que é o portavoz da familia. Que tal? Boa tarde.
1: Hola, boas tardes.
0: A sentenza é clara, hai responsabilidade directa do Sergas no falecemento de José Manuel. Lembranos como foron os feitos.
1: Bueno, os feitos foi que José Manuel pois encontrouse indisposto e tivo que acudir ao PAC da Estrada, pois, se non recordo mal, o 4 de agosto, de hai 8 anos. A situación foi que ao chegar ali pois non había facultativo, e tiña que haber dous facultativos para atender o servicio no PAC. Un deles estaba fora atendendo unha emerxencia e o outro, por unha serie de circunstancias, estaba en Vila García e non estaba no seu posto na Estrada. Entón, bueno, pois ali se produciu o fatal desenlace sin que José Manuel fora atendido por un facultativo como tiña que haber sido atendido.
0: A sentencia recolle que, aínda que non se puidese dar por seguro que salvase a vida vendo un médico, di tamén que é innegable que a tardanza reduciu as súas posibilidades.
1: Sí, certo. Se fala dunha pérdida de oportunidade. Nunca se saberá se realmente se pudo salvar ou pudo... non acontecer isto si fora tratado por un médico, pero a verdad que non tuvo oportunidade de que fora así. E bueno, pues en teoría pues é unha falta de servicio no PAC por parte da administración, é indudable, e así está na sentencia reflexado.
0: O camiño xudicial, como indicas ti, pasaron 8 anos. Non sei se esperabades esta sentenza favorable con ese antecedente que había da absolución do médico que se esqueceu de facer a garda.
1: Sí, a verdad que esperábamos unha sentencia favorable. En principio, as accións legais foron pola vía penal. Aí, pues bueno, dilucidouse no xulgado que non había responsabilidade penal por parte do médico. Despois, pues iniciouse un procedimento pola vía contencioso administrativa. A verdad que sí, esperábamos unha sentencia favorable, porque é indudable de que, bueno, de que todo aconteceu pues porque o Sergas, debido aos seus recortes ou á súa negligencia no seguimento do servicio en este PAC, pues non tiña a disposición dos facultativos ali.
0: Si esta sentenza é unha mínima reparación para a familia, en todo caso non sei se esperades que o Sergas tome nota e sexa consciente de que a falta de médicos pode matar.
1: Bueno, o dixemos desde o primeiro momento. Isto é unha evidencia clara, é unha evidencia en sentencia judicial, é dicir, a falta de médicos mata. E nos, desde o primeiro momento que emprendemos accións legais contra o Sergas e contra o facultativo en aquel momento, pero sobre todo contra o Sergas, era para denunciar pois, que este tipo de situacións afectan de maneira clara pois, a saúde e a vida dos cidadáns. En teoría, a administración ten que actuar con diligencia con todos os cidadáns e poñer os medios médicos e da ciencia a disposición de dos cidadáns en un oficio. Non oficio porque non había médicos. Entón, eu penso que esa época de recortes indiscriminados na atención sanitaria e, sobre todo, na atención primaria, pois é un reflexo do que pasou.
0: Agardemos que esta situación non volva a acontecer no sistema sanitario galego. Manuel Pereiro, portavoz da familia de José Manuel, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
1: Moitas gracias a vos.